kan ege singa ne singa jamdana wayne ma kan wayu janga wayne ma madirba nanda ma komta ni ya kai se ni tujare se ni lubin habda ka habna ka jibinga ci way banara dikirtama yana nanda kusi ma tubidin luwale kusunde to kusadi ma kusunde ma ya ka beltir bandal hey bang ya yi bugudin way chaya ha ha

din dasin gwanta da daga dran kulawa nayi san kun fara da gidan mun almai gwadin talle gara din dasin gwanta da daga dran kulawa ga kun ga yadda kun

Yeri kade ke dondo ke kono ni tabanya karge ni awro made. O ya karge ke ndeng ndeng ke. Wala, ni ke wotro gino. Ni ke moto gino. Ni ke velo ino o mobilet ino wai to. Ta ya karge rango to wai, woro to wai. Ni ba ke dondo ke kono. Chidukon kutu degu awoson domadete Oba kutu degu awoson domadnia kalki awoson domadetu Chidukon be abba awkum kikete abaya awkum kikete kete Noni ba Ya kalgeto doma mawkulete akema ideku nge bam doromtu ma ingendur doromtu nike Mengangonia kalwa ke arase malwa ba igo te kadi dia nga ya kalta ba rasi kada kuma ga kete sei dek malang togdas kan do gon utro alu dek malang togdas kan do gon mobile talu dek malang ni ni asan kan do gon ni ke tresi kur ko kono gi gali na na gi ge go togun adre de na as kadu ndo gon ya gon al ni ke nga ni ke go togun ba ta alen karyalwa Mama wal naji sesi taji losol tu bola ni bai naji ke sodo singe velog. Singe velog ni bas majingai kadu inde kum kiri dorosi tengai manga dek ko nal ni agno. Dek nge wotro i au ke mem vites sene ali. Dek nge moto i au ke mem vites sene ali. Dekin gera shagi gere ala iya kumun vitesse ne ali. Nike i rea ingod. Ba lone wotro kinja sog ake nge moto gnin a ingod kemeno nike i ya ingod dana ko bang chidwa. Re ya ingod dana lo ko no to ba chitki ya wogrob ni bikad ya karga ina. Todo nin gode di ngai mani otogi ase de ali ma lo no tere den de bling nai ma jala ikil na ke ko de kinya ma de ifara i wodi sei begi ge ba ai te kada usu one amana lo yin no ni otro ake ni ku moto gi ge todo velo o moto nena un ke mem po ale koidas na ali moto oiman yani veloni bare otro ba oinga iman yani veloni ba adre i de ne ki kya rob ke danan ni ale ba kad ke ke najrit ke i ko ke kur ke i ke rob ye ya lwa ke nya rob nya lwa ba andeni bring na ni ba un kok ni ki ata nya dira ba majinga ikade ke inde mai ni ajma mata no paske ide inde mai maja ba nge blog ni majinga ikade ni ni ni kingeng te sei ore ai kingeng te ba ai ngod lom lom da mach wala ik kade ide ne kade ke ai ngod dana ba lo no te pas majinga yali wala o lok de ne de guran sin jabiya to gogo de ke ran sin jabiya to gogali you know by giriya de ke kem de ke tug sin ge kalbe lok ma de ke velo ko na no sport adre al bare a wot ko dondo ko no ba chitiki ko ai ngodo a di ronga ke kem ke de kali ya ko gi kra ka dum den na jento ni taba gege kuma daga ne ndan noni
Nena ayin gwada ku veloni ba nan gen kad nan nojin kad ku togd kad nyang ni nge kal moto gut ni ad nan pedalin veloni ku kod kay kad nenen nge moto ga ke ku trug kad ke tad kas na wo kuma ad gni ma yang kal gni amanan gai doro bitu deg ka manan kin jad gi nog nge moto gi kay nge otro gi gai wo aira yak be ni rende ni bri ni nan ni ara baywa ku ko jo bai dong ang nge velo ku kur tono jitin mata sila ka di deun krob ngeng tu ai lom lom alu ye ni awi ka da wot kari ya ka rai goto bai da ne ni ngi kan ni al dana o moto gna ri amananda ge ngo de di ngai gi no ye ka ai lom lom gi no ye otro ko no ge ka ai ngot ngai gi no ye ka ai lom lom ge i no bai da ne ni ra dong ang ni yorup ni ar dali o ka ne bat ne ri ngeng tu ba nino basa majingai ali adre giri kar vitesse si asuk yang ye gna in godek ngai ni asal ba kadinde kum kir dorosit mamut si kadikinde kum kir dorosito wo dorob ku bobu ku tu re log ku ku ya kal gi ngai do tali ni ali veloisi ka ngal sire ngai ne ngodi ngai ya ai nei ku bai bai gi ge ni no ai nei dana geng ta gi ma doro bu gudroni ma ji ka de irai ta song ga ba ki ngo mi to ro si ba ku ma de ku kona irai dong ga no ma ja la u so ma ja lu ku ma de ku ba ra ka de ku ke in go si tu go la ke ku bai gi ge ni ang ga ne ak si ta a de m de ji si ka de ku in dai ku m ke de do ro si te na ji ma m de ba do to bo la li dokrang gi gemam telere to tu wal se si bai ja jai kum ji ke te nem gan bang gi ga le ka de mna bi sit na ji ke do be te nem gan mang ga sya ke mta o ke ki den ge do to be dop sa ji krag na un pa krang ge do a we

Awi Radio Division National Jadian Toka Keluar Sekadar Menambisit Naji Ke Dobi Tumbang Keboi Songan Kedoti Kutuso Wala Naji Ke Dobi Itu Niku Takagado Untu Jawi Gunang Ke Ganda Tadi Giring Ralu Ke Gunang Ke Ganda Tadi Kiambika Akarat Tabai Bebo Ke Gunang Ke Ganda Tadi Dokum Luigi Degun Dulu Gita Ke Afrik Laku Waidam Ke Nobi Itu Bih Ade kanna ke konso ba barne conférence ade kanna ke boko os do nge ni député ke adindan di do ke tanasra ne conférence interparlementaire africaine ade naji ke so do ri wa ba yani ko ji kumo su ko gi ge ake yi ta ku ji ge ko de gna gi ji ne kem ku ji ko gi ge te ge malang ni ni ba ke pa nji re ji ge ni ke najik dote i baiwa najik so do panjre jigni wa majngai kat ke jiko pas komande ma ko dote ni ba ingir jiji tane maji ade kanan toni os do bi kasnya ku kutujo karien gonang ke yajini de gundul tu ko ni afrika la mandang ni ade kanan os do depute ki in bi ke te deng deng gun toni taba nyine Telle rene do yani conférence ke kete. Ade conférence nto ni interparlementaire ke tokiambe ku Uganda te. Ni ba telle rene do yani nganu ndu. Gnu no na do ni ade nan telle rene ndan do table te. Tam ye kade nandan mai nin ko malang. Ade mabutu ko na ni ne. Ndang ni taba. Re ite te kogi jo mutaba yani page. Ya mabtubni asya ku jogi di ndoho no ure ndijan ku bogu ni wai kutu jogi di mehe la barne article ni. Ni ba ni no na orne kumun ya gani turn gu. Ke iri na yengomwa. Ke iri na yeki ya gu kokuwa. Ade kan na yade ni taba ni ne njigene do tu koka di ya ke raron jiti ndu na jiku bobe ya barne shart ke ta nasara kengangai ni. Ndu na jiku bobe bo ngai. Ke kata kata kum leji ke chat la tapi yang komen goyang ni panjir leji ke hal deh indul ke tak kuji leji ke tu ke akhir kuji kumo suko gigi ke ni pa ekat deh jin kuji teri ko roji oh najik ke sodo yang ni yang girgun nu pa deji akhir najik ya kawan koron nu patu akhir iri kerang bayang gir ka leji ke Ni ba majingai kadu ke jitel jindai mairang. Ni na ara seji ni ta walai kadi kun kinta kari ni koron ngoi o tel keleji nomba atin jinali. Ada kelede kena rana ni na tada ana ni. Ni na kon jigen malang kadu o na dote. Dekun batu ko tu guto. Awe kadan dejin ke no lo kelaku bongai na barna yunio afrikan ni. Tam ye kade Union Africaine an jigu dote ata barne promulgation. Ba ni no ni kade dokum lo jiku ji de gundur guko. Ke Afrika la ni wa jajile do ji giri malangkari. Adi ni ka adumbe ya Hortense ni nai kodumbir na jejina wote nuta. Mandang ni ba aran na Ni ba ina ke bayi wawa barna ina ke so doyani imba. Wala imba ko ke imba ke kade degen durgu malang angin kari. Wala imba ke kade ngan ke ku kongan ke te ali. Ade mandang ni ba indoko gye na juen. Nena aran deji ke dobal geni. Ba nan to ni. I tabalji kelaya ONU adi organisation de Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation ni nina indagir yani nanto adu mandang barani ndoko gi na juin ko ne judu kemeto bamburan ku gugu sen adu indoko bola ni ndo me he yena juin ni ta na biaji chat la ran nanto Adi butu ba barneri koalisyon ta ningni degi ngai gna wasun do de na ta di butu gni ta ba gos na ji kon ni nra ne nam to nin to
yang ni najis ku suah domba. Macam ni kadai yang ku dokum loh je ke cat lah. Baru yang ni ku suah domba ke kun tururan yang kerang gigi kadai yang ku dokum loh je ke cat lah uta. Baik ni non na ni ne rane na antoni adi ni ke minister ko ni yang ne kelak ku suah domba kuliah biak ke cat gemalang gir jente. Nika Profesor Abdul Rahim awat ateib, niko ni dokumen go nan toto ni teri dabai dabai ni, najik saudaya ni imba, go yang dokumen ijik cat la ni ba, ni no pas kadek jerai dot kadek gang ni, kami kol nasional ya administrasion tu. Ni ba kingena to sen ya de ngi kan ta da na ni ade tahur ndal to ni ba tahur ndal ke kada ta wala ke dan do ali ade ni to ni ta ba bar ne conference deba ade ngan na ji ge ke ato ten na ge to sen won do na ya to kemeu ade lokal ni den gir na barne agence indépendante de lutte contre la corruption nita ni ba ni ne yani gos najo najkon nin girin gidinge ko kum tu ke tam ya kare atot na do tu mandang ni ta ba ni ne orni naji e biog na to kem kelegut ndeng ndeng ni o naji ko so do kleya go ko ni administration ni ta ba majikade terku udah kiam gon tu gugur, tamu ya kadu kong bi majin. Adi ni ke controller general ko ke sawdo, local. Ini abang tanya ni biogna tu kiam kelat saya ada bar ni otoriti independent de lutte contre la corruption ni neku Usman Abderrahman Juguru. Ada ni ni tapa najikane te tante saya ni mamam gaya kat mamor kumla madsi. Idan ayak yera citkon negogindan go sekelege ke kadu degen grand karindan kumdu go yani I inaria betu o kleko kanjre majini ba akrang ke kadu awrot no bai mekanisme ya kontrol tare ke tanasra bar ne beni o krang awrot no bai ni ba orinajia digitalisation ya administration ta ni kelaya informatiko ne nia jawun jijite toni ba ni no ni nyara kade yabane tayani buyogne ato kem kleto yani naria be amane gele aleo yani komande maka al do majin gai ne adeba ade yani conference deba konto ni taba ni ke ngagra do controller ta Generalia AILC ni autorité indépendante de lutte contre la corruption Ousmane Abderrahman Djougourouni ni tentani de la Saint Adnan Barsi si kosgu kadre an yak asukum si alle kul dolo kulete ake yak raron citi ndoto ke de anda dosit ba yanto ek gorob ne ale ni ba majikat ko ori gir de no kide yat nin ke kade kunanun okrang bay ni ba numero abar ne numero vert ni numero ni bay 1222 ni nore ne bari de giba na noten kalang ke rosite bay na jene ni te tante ni na menam bisite to ne ke president ya comité multi sectoriel ya pilotage ke so do transport ade transport urbain ta oke kem la maraka kem bekin jamana tadi negat ngar rido rodrigo ni ba ik presidani ta ne ando kumigo ngeng ni ke sodo taksi ke kem bek jamana tlag ada bar ne transport urbani ada ri negat ngar rodrigo ni na bar nge konbir naji ke sen ada ina naji mbirete ada barden ni tapa najik tu tentu kata aku rokos gitu ni memoro kumulasi
Ni tetani dalani najiku sodo minibus gu. Onge gini taksi gini taba. Kleri gini kadarani. Kam dogna rek no jit no ni taba majngai kadu mabtu buatu. Ke kadani ne taro bupata ba injiran ke taksi ini. Goyani mini bis niyo. Nino nai najiku tetante adu. Yani mabtu bun to ni taba. Ingek ke sodo minister ke ya transport ada ingin jamba agni. Nenana tin ke mabtu pun to kada aden sio. Ba narna tan jisit ni taba nantel nek nangai. Wala na woi dosi tengai ke kendo to te ali. Oni ba ikam balko ke jinji kamet oni balko dubu joku jokal ne ke mehe do te niko mandang. Najik sodo otro ko kontoni taba. Yani ni moro gege ato. Ake yani kat profesional gege ato adi meri. Basa ni ati kia gunto. Bai naji ke te tante tamia kade ke. Yang ke malang ke sodo ngge gini ngge taksi ge. Ake ngge minibus gini bai yang ke lo murmundu tu goto yang ke malang ni kade keto njanjai. Sini gini ngge moto taksi. Abaran tu langgai ni ya kelandoman gini taba. Nen gini gige kade abun ke mabtu bu ade abar ne agrema administratif ni ba nin to ge minister ya transport na natin banar ni taba indo tot ngai ka wai do sita le nan tel ne nang ba nar ko ji do ni nan gang na te lo jo ndar singai kade wai na ji ke do be te ta ji ro sol tu bola ke ta sara Deka undum kendaga ada si awo iba ini ke dopsa di kragna fidel Lionel Nomengar ni yang kita de kadesi najik ke dobi itu tajul sotu bola. Mam jisya siwa jai kumjik kita.

kalas ngi ko sa yiga ba maje kalas nyo ke kadma mura maje si ngai gutu ko ngor to to wi ko kundo wi ko kod ba mangi mita as na ni mamuda si ke no bangom ji ba ja jingai na birita ade ja jingai na biri kembang ko to ta as na Nita ba mama nam bisite kada ke ira nego Rusia de bini kembang ke kututas na jingai na ke tasara bai ba mangi kutu de ko gini taro biasi kada bari bar ke nimoro ga di 61 53 53 20 61 53 53 20 ni bai nimoro ke kada bari bari ira ninga konsigu ke madisi ke lapia Chad de Ibeku Bongai province ge kujogi de mata Jambe kin jamana tla arrondissement ge ikutu jamana bo kuma kete adre majala parko ge jo mata ngo kon yale ni barbar ira la fia o gergo kad inji dunia tno ge yak ma ji nga ya de taru bi si ba amten muda si ba muda si bai numero ni 61 53 53 20 adi kembang ku kuri ge ko gi tas na Nadin jitoti na do te ba jimas kuman kete te nu ni taba jatelere do to bai tam ye kaditur de gundul do hal to kadiyani ya ingai ni ba de bani ke rengon ingan adre bugbal ko kujogi di kogi ba ne ko ter koron wala kad tela nda ke mon do si singe ko jin tuk ga ke nga kon ga tale ko kono ni ke ni no ne ke jire ne do kumle ji de gundul gutla ke do kumle ji chatla ke ara kada tunya nga yalwa Baik ni non yang najis jatuh China doa ada irai gorosi ba ada jingai na birita dek ya kundung dah kada wake upin teknik baik dopsa di kragna fidel regisseur danten babg gedna jean mikro baik lionel nomengar nubang ngomja jingai na birita indai kong ketu dorosi tersogu

0: una costo de gun, a coje gundura jo chat.
1: Maje bola jere kem loyango konjo kreyin kembet ko mandul re nadaran ngania gat ge presenter nya yadag adi nya ko gir kos gla ho tango konjo ke jian e kembet ko mandul no re ko kon ko tngam ge adi jingen de nojitla kat ko wal sene na ji ko do klaran go nya karago kat wor na ji kin daga adu madan ke jagan jinsan ra ya ko tno ni kadan an ke jian madan ke ra ya ko tno wa a ja jian kat ni quoi à garantir à voir na jigni kadan ngokom ri na riwa
2: ni me chance yam ngeninga mami kembe mandultu kombra centre claram na na transformation nya kan kag ko nganya gitu yuburai go yuburango yubu moringa go njirndi go cafe wul go yanga inke jajira ngino
1: tidanya gir kosla nike nya gno nike inke yando nike dam gratwa kende nge kembela ke lukran toa
2: mwana kete za mura ekol me après ekol ni aindo ya omara da deka was kete gutu mrem di ba terminal to da mam di bebe ko ro kum gutu be mwana kira le na grandiem di komra ila gumtu ma mre ro na pa na ke ire ke to ba na kum la information to ka aindo raya do e grace grandiem ila information to ma mdo ya ni bola de so mat ni
1: indo ya ni kembela ke indagawa
2: taklegir na jinto comprano ta après gotan jisra visite d'échange jao dobago dire mundugo bien kona na metia burkinabe burkina no na e compra tanto ji lorayani
1: mache anike yanto ni ndo nike ma irekiang kaila tama dari nike yag nike yai kwa ke ya association wa
2: yemani keme o ya association keme o me yemani yubroi kinjirni do onyeo yubu rongo yubu moringa o yana na jirani na kom ikem association tno na ayinu ayira kom nganya simago ko silk bog no loraya no na no na ayinga permanence ayira me kta kuj tno na o ngan gi kai dok nya ko bena na ijen me ayinda ya horo ngoni nure o nya ta ke kirik no na gotale dok no na obije jao association tno lo na na jinjirani
1: quand kag look ngan tour senta meke airan bain kadeng en kan kag wajdo roi no ho wajdo moringa gno wajdo roi gno ni ke airai bain ke kadeng ke nia gno kadiran klan no wa
2: ye kiani na jao ko kan jiang ge group ma na su group ma dok jinda de kembe gtu ngan be gtu no no dok kreg no na aban ji na na ke roi no eske jaj gewa dok an ni an kuton ko kem dor tu arin kumbol no na ren chiko je togo je jinjir kreg ran in ko gunjir ko kom jindo du formation no jir right na dog ni nan jir tu na jin tutu ata lo na renda je jindo go sedu o ye moringani kulun chiko je jua kag dog kumbanga ko ke kanati no na je jawda le chiko ma se juai juai juai la jure jin na chida après je commencer je suba ta lo na kan kendan to na jor jiran du junta chiko ma se chikas ibuni ye rong na kulu ibeo ye rong na bat no na niati à l'état sauvage. Mais on a beaucoup là comme je guère une importance là. Joie, tu que joie pépinière, on mango que qui rigue, non, on a taille des gino.
1: Awar la quoi, do roi gno, nike, en équimbolentan, aératan, et kadairan, yubuno. A joy, gage à da nagintan, à ton nike, yku bantanke, yumbolentanke, aérata, te yubnike, à te yukumgara, ni quoi garwa.
2: Ni mbolen, kumbolen, te kribiali. Aïsa, kia, ao, atin. Ay kuto kan kianto ari ay togo salten kin gitungo agno tu ay togo da aunju da luna ay kan horo kem simanto da njir mar omas 8h de kisson ou 9h de kisson da ngon ay re tiki tekto tediko wul kin jir kin njir gudum guino na ton njir ay na tel salindum no na na neno da yidum maj da luna na apay tel kan kem sakti da na ay inetwayen kaman kisson da apay niya na tek sinta in naj kem basko unju ni na ay naj ke miya kong jume ya ka salte nana igotari mara yi naj do omo sa tuwa kalju pata yi to da yi to nana ya yi wa yi kanan ke keme da luna na yi naj ke miya titi pelpele u yi rino yi naj do mara yi nati ni tutu kono da luna na yi gaj krik nana yi gena un bi ten jiktima an masin ten da luna masin na to ay krasin ten sol lum titi mbat ko